0: Să du lai săgeala.
1: Să du lai săgeala.
2: Matang ai tinduk, macam-macam lagu.